0: Yesu dimu. Amen.
1: Amen.
0: Yekoso ase bon fache onyame anu.
2: Akache Awurade se.
0: Boni biela ye. Amon nti ye biela no po kasa che.
1: Yes.
0: Awurade nti. Ye pega ensa na onyame yi ni nsa. We yi ni nsa e we so.
1: Yes.
0: Ana ye pega ensa na onyankopo yi ni every Bible so. Enu ye kache so hu ye mom.
1: Yes.
0: Boni biela ye. Empo ye busu.

se aseda o aseda ya de matwe di ampo ni dini wa ye bia ma ye mrosuo na anope ye brosun sama ya de besun wo se no sia kase ye bono edoson de di mu akotene ye dobe kwa bono mantemu odum ta djuma ko no se ye keka ko afina wiye nti eja sisie titi wo ye kwaye mu no wo ma kopa djuma de ho ntoma wo de be bon toa ayen chechira mo mafo but eho amane bo na fensu ye de wo ebe kwa won se eba no school sa hodro senior high school sia empenyifu ne bia sasee ejiji nkwada ni sika eni so omojijie GES abo mokoko na so kane penya no wono so ye achechefo kandifo echese school so mo brewu wo mo bremu hie sika inte no ewo sempenyifo hye no mde sika no ekọ ye bekwon price so abaton pesua no so achenkafo wo hono mo se 8% na ban dia basa no ntumu a wo de mo mlo de fede de eso wo mo so

0: so na yenko mala tadwam we na wotwi asem bi beto odwa ye na ye hu no so no mala tadwadifo se yaka me se nye hu bio to amanfo otirim se bodie ye chese wo manfo obebo bodie apesi a kaja wadwa bodie odie sija so wo pe ne kokwa wo togu ho be na nsa enemienu na nkabre na wo chi a wache wo de beye akrakura wo de aye ni ofeso odi ye bia watumi de aye wo mo se nipa bi se bodi eno se se ye ma no koto wo nya ma bodi eno ankasa mfu ento ne bo mre no wo mo de niema nuro ahyehye hye bodi eno wo mo de sha wo ye fere ne kato anite na bodi eno abre wo mo se malata dwom wamu di omu nyasa, se tiyefu wabeka ya fiye chwe mwokura, wamu ye nshishwe mwufe jwa, waniyeme ye papa, waniyeme mwopa ya di niyeme, mala tejo mnu wahu, kurenye so unsa brobe. Eju wamu si yebeka bodi asem, niyebeka se, yedi niroshe bodi ye, niyebebo mala tejo edinya, omu diye, debi, emani si nekura hawo jwa, wadi bodi yebe guho no mo, wadi waniyema, bodi ye ninyo bre, siye na adi yedro na ashe, bodi ye suda wei, nansa nenu, enu ebe bre. Eh?
1: Semba kupe ameka acho gana funi nani se enye mana ba enso se de food and drugs board fo eye ye ni ani nintin ye be se dwa ye nto nto ana ko fo so to ani de dru na se ye de ye ne ye o iskoko aba kasabri kwa koko kwa e bi ni bo pa se se koko ye nto everyone
2: tell me about how so e de ka se ni wan e bo ana ne to no so enko ye nto and tokra just a obu akwa abodwa na omo nto ye nto hwe enema no tihu a otihu sa adisa wa pake go wa sa ade echi a wa sa de ahyedwa ye nto hwe ena ye nsu no body ene ye hye na dru
3: enye market ene nya kura ye ba ye ada sa
1: ye nto ye nta de
2: abar me body ene nya de ama lolo sa ene so do so na tia fo
1: yɛntɔ
0: ayo abusi amala ta adwadifoɔ no no na adwadifoɔ ne se FDA food and drugs authority mpanimfoɔ na bosumi atwa mu mu di asɛm bi betu dwa ekuro etri nipa ye ye woni

0: FM so enie ebra son se ye di kukrentumi jume die ebreo so wafidie da hano pe ya eda wasi ensa ene eye bobo sume ena kaino kakra ya kwaye nimbia ya druni ya toso edionu enum ene the 25th day of September 2026 eti efri sabri ye kwape mse na ngotwe ebebono ebusia ye besie dwa na na watwe nsamu akoso ewo mayimu efri tifin besia nafo nsamu akoso amanyosem wom toda na asetnamu yedie so abefrem eti ebraso se yede ebro mame na kwakutwum ase papa Steven kwakutwum mame na na se papa ne be busumi enie toda na wese numpe no pebe bi adigu kakra eti kwaku mo ene adwuma mo ebraso yede brew production team no so etamachi kwa kuchum kuro ya enye otamechi dende executive producer Dominic Siyeboa ena wani aka etechri Bengazi no Bendi Gazi ena Joe etechri omai hine kwa Bna Sante ena Filipo Seibosu ebo chidom na nayire nchi kwa dade ena chese otaye nyina yechiri ya jumediei metumi ede ebro misumi din ede akria boachiwe yadom ofremi aby mejo so wonim se na wotwe nyinamu no adroba fo no ahyase efribenkum na yede atudwa na 8% de ensuyen yanyintum 8% de ensuyen yanyintum na se eba se yese yemfa hyentiade ebo ni bi enka ho na adroba fo ahyase si apene ewo muo se Yanyintumua. Hifo ne kosie bia na we decide the percentage wasa yede ka ho as an increment abeboa driver for wo madwuma omuyemu. Enipa mienu miensa ne kosie bia. Eniema ye ka bom. Ye keka bom eyiyi bi firi mu. Ansa na omatumi arrive at that decision se because of way nti ye gidi ye se. Ye jise ya nebebo aye ne sen wo musike ka bo muo enhye mu ekoso no na adroba fo nka mu ko ne bi nka ho eti di enti ena da bia wo num be kwaba ne ye be chese ye enti ase na no abeya twedebo e wa adroba fo eni pasi nyafo ntam wo mushisha yo mu ye ye mu no nka ne ena wo sesa entumu no hyase before kura nebedu ne bia hyase da ntumu no e bia hyase ye awo tutumu ba se omu take decision se sei ne wose ye kono na drivers ni bi so ese ye ntiasie a dien ye betumi aye efi se ene efira no pai e kuro ya se ba se drivers ne hyase se omu implement 8% no said the percentage because oti mantem kura de omse ye kura na ye ka 30% no kura nke ye ba betwe ho 30% ko so we no kura omo ba betwe manso wo ho e na abedu 8% eti anopai wo de wo a wo be fa kaya o mamim en naro nu tu en kran ha sei wo mo e be fro kai se wo mo fi circle ha e ko ba bi ti se odo ko ka na si wo mo e be fro se ye ko mata eko wo mu ebefro danso ma etwe de boni chese ntokwe bi si wo kai mu nne no enya sem ketoa because awu so womfa 8% no enya dwuma na ese percentage a pese odi ye dwuma no eye wo ankasa ene wa decide ama wo ho nti ni ope na wo begie what is obi si 30% kura anka enso no obi so beka se oni 20 wo anhwe ye obi kura be go beyond the 30% no a ka omo si enso wo no enti ye hwɛ ne GPR chief wa no paya no ye wɔ se ye ne wɔ twetwe nkɔmɔ ne hwɛ sɛ wɔ montumu no ebɛyɛ dwuma a kwa bɛ so no mbetumi afa hu sɛ ye 8% no ɛna adroba fo no gye ana sɛ obi ye di ne kwi obi nka obi ebɛkɔ hɔ no na ya hwɛ no wo de no to nkyɛ ya na wɔtwe mu wɔne a wo fa fidie si wanim yato ayampia ye to amamfo ho ye di mpanimfo atem ewo mayi mu no wanse o mayi si di mpanimfo ne o mayi apresifo mpanimfo di mirika se ya ena wo ma ayete ye se yache Ghana Jollof wo mu omudi nipa kura wo mso ye Ghana Jollof nam kwa so kro no na Ghana Jollof no so ye another commentary or rane mo mo mini o ye nchimi o mini o ye nchimi o ti wu tietie mu a ekowie ye no nurse ni ba yo ye na dwuma e wo tachiman e na ye kofa no oh ababa salome court wo mko na awotwe nyina mu ye anka wo chese ababa nasem kura no nyame nko anka so kata ye wa bra sa yoko yoko ni ba yisu ko dwini ho wo court premises ono mo denden den no e kaka kra bi se nka asem wo ba no kura anka omanfo adwin firi ne so wo mko ni edikan ni etusu mienu na awotwe ni mprenu so oba no ye nya beli ama no na ni se na busuafo ene amanyokuo MPP so sempenimfo ni bi edi animu denden di akasetia wudu mu wotachima e hokra de omo ye press conference wo hwabusia no so a oba yi firi mu kire se wo ba ne mankete nkete 4 years ne 5 years ne ne ka ho a ye kire no ye de na twiri mu a ye Ghana Jollof yi so mo de oba yi twiri mu Ghana Jollof no da so kasa ene no nsesa ye yes so oba yi na bank chaundie mu sika mane mu woni Ghana Jollof e wotwa ka sane mpanimfo ka ne obi ya no na e be kota chiman na ye ne ye reporter ye wo ho no mo atwetwe nkomo na ya hwe abusua no yes wo numa ni abreden den den den den den den den den court de ndie se ye hu ne asie bail nu anya maso eti ye kota chiman ya ne ewo mu so ne ade firi ho no mo aba wonim se eba koko ne tomu so a emra mpanimfo de ko omayimra hyebedwam eye nhyehye na mra hyebedwafo gitum mu na ebeda emra eti esei se beba se koko ni ntumu no beba enye se ni aba no wo ko no waba no wabetutu anoma ho de akyere wo se abo abe ni ni ebisa wo esei yesi amansa adwaso se ni ntumu no bekro no sa pepepepepepe ni wo mne koko akuafo no ebeko eti se wo hwe na awotwe ya 2026-2027 season no perimfo ahyasee ho ntoto ya wo ye no ne efiri mu aba FOB price no enei perimfo ame atiasee se se wo hwe percentage no anka wo se ekoma akuafo no anka 70% pe enchiche ye yo mo ye no eso ntumu e ba ye no eso mo de o madu 71% na se kokwa akuafo no ye kan 71% se ye a ye bubu mu ana hu se ne ade ne sitie eti enei no yebehwe yebekɔ akuafo no akache na yane wonum so atwetwe nkomo na yahwe entumu a aba no sɛne wosi esomu efa eno so eyeye nsɛmo a edapono so no ebi na abusua wo ba YouTube no a yedamu live wo hɔnom wo ba sempa 94.7 FM a YouTube subscribe de bi e ba abete yenka maybe si Facebook no ka ho na sɛ Facebook so asempa 94.7 FM wadwenche no fabi eto ho ebresem yebekenkan e de amause ya enche yebekwa homa no so na enkomotwetwe no ye de ahyase afisabe yakopem sen no ngotwe ebebo na wadwenche no so ode ba yakenkan e de amaw ma memfa ba komienu na yempem enko yanim na make e neche se belated happy birthday na Grace Ajiman ewo multimedia group marketing department sales and marketing ena Gracie ewo na Gracie chese opani enure ne nyankopon edom ye ena wode afi eka wumfie ho eti ye ka woni a odi won birthday enura Dr. Yusuf Andani lead doctor ya wo Medina Polyclinic honomo kekele honomo ena doc ewo doc enura na na ye wawoda Nyankopon ya odom no hira no we dok photo so dia ne chese kama nyankopon enom no hira o papa gap construction ye wo adenta adwumayefo e wo ho no nyina dase nyankopon enom na o hira o doctor Yusuf Andani nyame enom na o hira o papa ebusia mamenkwa homa so na ye hye enkomotwetwe na se mini abema na wi afia kenten e wo ahoma so yɛne na wi afia kenten enhyɛ enkomotwetwe na ebusua yɛ bɔ mmɔden sɛ yɛ nsa bɛkan na wi afia kenten na wi afia machi o Yo,
1: meda se pa mi ba na ya chere tie fo nyina nso. Em se na otwe mi nu ni e na asemi esiye. Amanfo hwe ne mu se nka ba na de ye nu aba Salome. Wa ba fie wo ne na busuafo adwendwon mu ne nso omo enya ne sa. Ene di ze wo abusuafo no de a press conference no bi no omo di ki aye ne dada no. Eno na omo aye. Nemo dia ewo mu omo aye bio sisie wo techima na obe kenya emu aye dia new patriotic party npp techima out communications directorate yeye na omo koye ye ni nyina ne se omo mra se bedweni ya wo no ene ye wura martin ajemesa kosa edina na obeto asemi mu bi se anye bia na wo no so abariwa be bia otie no a wo ye adwuma na eye ne mpesua so Yeah, brefi hospital ho. And this on also semi begini na obaye bitisa na wabeka. Or yes I man yourself and I no obey the nensu or any ubia or one impesuaso and na huaka or so dina no tumu. And I'm so dina no tumu tino. And no emma ne peti mpeni mfona o monshwe se communication se muno eko ho enzu kutieti o monsem ena o monsu dibetu nsem kirefu enim na o monko wea probo mko wea mu bebi ebe faa wabano ko ne jumumu na o monsiti nsem na o monsu ya se o monsu inti minka sa se obano wedi boni ya na wunye boni nensu o monsu mse o monsu die boni bie o bie bie dino apa fonse ebe kasa ye trees na bono akwenya oho si yema ni bill na se court kwa dumpo ya bonwa ya tuwa tuwa son nti omode chitwe omadwin se ebisi ene omonsa enka omuni ya bano na se omuni ya ma abayi wano bill nti omonso di omano tumu edi adesiradi etu abanya ni mse omre mu mse eko koko wia abanya di ene se omayi gana nso ena mwa setanane eya yuhu ya eti se di ya ye friend se quarter of silence and the yes and yaba or minimum. Nani titu crown they say obabesia ya wa ye nesini na anaju de sumu and a mema can tinka a koya or mukofano dene a koya yambu biaman yampu omombo bi chese sa mema in tempara no makatakato monim and a no munim baby or modin cro and dina adrena kwa bonne and basa and there must be in kebi ababato or mutrimu abushani trimu or moon said ya and almost city and no crantra or monsu said a woman we are my swordi a butchan or more and sakan as or more trans na a said the yo bina and for more better de bino never be di or mosu eno and a momo so then some two ya no mo bisase anye bia kwa ya mbe faa so mbe ye faa maameno yi kwa saa o mamu ubi ya no no mbe ujina so bise maameno yi ubi dini isi wedi ubi ya uwa na anawa ya kwa mfosu wewe ubi ya diye ne mpo ni yine mbunu diye wahi ene nsese yede ne faa embra kwa nso na diyo mu eko yede diye na ese yibi wia maameno ya mfra mfa embra kwa nso enono enko nchwa no sabri diye se oko bebi ya maami na otse ya nkasana Entemu hono, ayana na anajwe wa idinye ya mafu jejina wa nipa miyunu miyensa nko mwa umudino etimu se efahuwa se ey asemidiye mwa uhuu na ukona uye se ukwa kubise omu se ewu ebi asemchwe nini asema haba empeza bu yesre uu yedi yedi ya nko mwa na se se oma shweti shweti nesu wa uti miu kain se uko na ono umudi nko mwa na uye se uye se mchwe nina ube po ubi ya mwa asemwa nko mwa umudi ya nesa haese humbikula ewa omosu ewa ntemu wa uti ea dee china dee se mbi ya no ama ufwa kushwe nchwa mwa kwa nko kwe fiho sa nye biya wa mwa dinaba ana mwa mwa eba hoko mwa mwa eba hoko ea omosu bise vise omu mwa sese na ubipa ntemu wo sa se oba be yo mu bibia ombe da ehun se we firi bambofo ho mpo ana se we every bambofo ho ente no ena ba be enkomodi a sabre e koso e wo techima ne mpotemu a wote e
0: nana wi afe yen hwe wo ba yi asem kakra techima yen hwe se ne ositie because ye can say a yada petro, say ye dienu, nina, a trabesia man you see mu. Na ye becasso, or no dear, or ye ness in you. Ye ache say, a emergency ward do say, ward do bako cra, or no any headache, you are honomo. And ti one yaman you sem. And then coming in, yeah, yeah, Mrashebe Jenny or Honey MPP for press conference or mo a ye, ye no. Wa yo bia o won bi nim no e wo techi man se bia wo kan manyoku we hu wo ya manyosem kan adwuma a wo ya ba adwuma no ho ana se sen no wo te ankasa e wo ho
1: yo akwa beda se e fa saade a akwa nim se madi amanyosem echi ya chapa yi pa ene edu abi ndc fo kwa ye beko mpp fo kwa ye beko na ye ka oba we die me a me de me won se bi esan so firi kru a ye ban mu no en unhu no e wo bibia mu da enya asem wo ye abakra na nka obi nim se o ani pesmesi no ni kunu ne asem smesi ana se bente na akwakọ basi amanfo wiwe mu yi e na aba be hu se aha o ni kunu de atije bi anim so oya amanyoni na enso ono no wo nya na amanyo sem kra wo manga na mu wo te aburukire da krupe bia na waba asebia na odana na obetum bi na okọ eje obi nim na yire e na obi nim se abaye sukura pokunu aje na abusuafo ene hu enim no eje asebi bai e na ama mpo woni a ofri ni kromo aye oje ma no omo aitimi ehu ni se dia ebia bibisi ne techima no de no kwasem ni se ni ntemu a wote no kura no o se peti atade da onko peti really da ena obi anti na no ne kasa se wo fra radio so aka amanyose mi bida de no de nya asem wi aba obi anfa amanyose esusu se ama mi da
0: mhm ti na se techi ma de adwuma no ye no ho ba je ma no ofire
1: sa na tie je ma na no ye adwuma ena onya transfer dia ba techi ma ya ni kwa ba ada ama no techi ma ho a wote enti ni fie ni kru ankasa ena ye je ma
0: Na ne mane ye sen?
1: Ne mane ye miensa. Sa abre ba kon anu ye wenya dimishina woko secondary school a. Oma iti miye jana kwa ye maneko. Ndi akam miyenu, enketo miyenu a. Mse di iswa wu mnu nin fiye nube ye mfiye nani. Ndi onono, ena sa abre maame wa. Eye salombiru maame. Maabre wewe tuwe friji maho. Nanko onye na gwenso obe tenete chima. Na enzo asuma abenti. Wa watu afriji ma sabre wa betana nkora no ho ewo chechima ho
0: mm wi se mpp for press conference ya wo ye ye betumi aka se eniamam mu edin wo ho no mo obi e twan ne be free court ho no mo aba dede bia nim
1: dabi dede de sabre obi anye dede nkomo no de radio so de dede bia se de a ade echi ade esan omo twene ti se twa pia no se no na ye topic kesi a and ya se bi kura na emfa ho ana yakofa bobom obi kura to se eh eja mi suru saro me mpo ni ye di ni ku ina me de obeka won suno de no aba betoto e bi akura na ye se o ade we kesi ka kura na ye ka ni akwa eh eja saro me nti ma me hwe yo e de radio so de ababa ye firi bia e koso Nemu mse mwanti mu amafugu mwantensu eye didi yebe sayadi yebe sinu. Debi. Techima bibia saa eni honu.
0: Yo. Nemi afema mifo unsi ana ye na wasini. Yebe frimu wa bebi ya chibi ana wame asun ate. Eti the conclusion nese obani kunu ena ono amanyose mu uwomu na obani wankasadi. Ba amanyose mu wa womemu bebi ya.
1: Obia eni minu wa amanyose mu.
0: E da se betwen na ne next appearance wo court no yahwe ne be firi mu aba e da se
1: ese da se pa
0: abusia ani a wuti ye na wi afia kenten e wo techiman e na chese next ni ba Salome ne ho asem ne wo mu press conference course na wotwi bi e na wode amaye no nti ni ebesie bia ye betoa so afri hono mo sai afen wa bia wa fidi a ebusua YouTube ye da mu live ewo ho ogba sempa 94.7 FM a wadwenche wodi bi eto hono mo a enche ye bekenkan e de amamedika so e de ato wanim se kokobuo entumu ya aba no kokwakuafo ye ne won ebetwetwe nkomo na yahwe sene enyema esikoso na adrobafo so anopeyi wanyaji 8% no atum ama ntumu no aba anase enyade ese wo somu wo sene ebi ahyase ebobɔ ntreni na ye ntiasie na ye ntiasie no de na akwakosi ewomu ni nyina no ebebɔ moden na yakum na ne ewomu obia no yetumi ede abremu mamemfa madwenkyere no ba akumienu na yempem enko yanim ewo YouTube Lamte Rashid ye yode aba wo se akua sene IGP dada ye dampare ede MPP ko opposition no saa na yoko boss Rimonacha so de NDC ebe ko opposition pepe enu abi e na ebe koso kwaku e enu abi e na ebe koso menhu ayi no mhm mame nkwa homa so ye ka oba Salome asemi no na wotwi ewom sɛ mrahye badwani a wodɔ manfo yo woman she assault ano niema si ye ne video a edemu hwɛ ne e kɔ so a eso asɛm no ankasa no ewo sɛ ye hwɛ ne pie court wo no mɛ nam so ama Salome wanya bill no ye ne lawyer Enoch ahwɛ afoakwa entwetwe nkɔmɔ lawyer anopɛ machi o
2: mejo so ebi wa
0: bɔkɔ de
2: ya odi man kuma ma di kwachi ya de na hye ne de mɛ nyankopɔ
0: yeda siso se waje eso anope se ne na ano na wo bobna wabome wo hu se wabome no ese ba bi e bo ye ne hoye de
2: o nyame adom mako hospital me hoye ye ndo ya
0: o de kwa hospital nyina
2: o mako hospital mako hospital
0: ade kan wani ana wani fechira na se de na ana na pese ye hwe ma o se bibi wo mu a
2: eja asem se to a eso odi ohukọ na okọ apomuden ai arisa bi ana ya hwe apomuden hu hwe se de apomuden asitie nje a doctor for 37 military hospital ajibre a examine me ahweme nje e dawo mo ase
0: omo hwe ye na omo si bibia ye okay
2: oh omo chocho in drama me miguso ame no me dro ni bi
0: yɛde no ɛbɛso ho no mo na yɛhwɛ Salome die no megyidi ye sɛ ne yɛkɔɔ so wɔ court na ano no after ne yɛsii yɛ nyinaa wote commentaries ahoroɔ a na ɛkɔ so a na ɛbi ka sɛ o na sɛ lɔyafoɔ akwane ɔmo koraa na ɛgyina kaa n'anim no na ɔmo wɔ strategy justice sɛ

0: ye gusuwa ye kan ye wye ye e ye TikTok ho ene diye kosuwa se nipa biti me kosuwa se me diye me manimu ni ho me de mene ene kasa me kama jimbi ya me kan ene opa fa opa enfa opa wanetiko opa ense enye nasem ama mpenise wano diye sube di dina temu wano enkano esa se kromu ha wasi gana fuwe di dina temu adinu ama chasu wamu yinifra bayi mkura nyamena yena drum na wasi ya babim ntwano newe diye no ayabawe matem di diye na dia wonte ase ne se wodi anka mayi manim se wo se wo ahwenie nie biko Facebook biko TikTok ahwenie na nim ye minim no ebi wo hono ma wono wo hunani mo na ensema kese aboda boda dipan beka no ye ne hadwene wo se enti no wodi ato gya se cheso no na tena ye Women Media Foundation for West Africa, Ghana Journalist Association, Women in our FFDOM, can be a woman for say, and never be
1: a Semper FM.

jam som fama we na ye enipa ba ko bi su wa kira ma mondi e mai e mai su wa ha e tinu anu no dro na watwi mum asamba ko si ya pa dro